dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta solicitará ao Goberno Central a creación dunha comisión bilateral para negociar a lei orgánica que regula o traspaso da titularidade e das competencias da AP9 a Galicia. Así o acordou este luns o Consello da Xunta tras analizar un informe xurídico que cuestiona o contido da norma publicada no Boletín Oficial do Estado o pasado 31 de xullo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que a redacción definitiva da lei introduce cambios substanciais respecto da proposición aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explica, tamén reduce os compromisos económicos que debería asumir o Estado, polo que considero que o traspaso é, nestas condicións, inaceptable. O informe xurídico advirte, ademais, de posibles dúbidas sobre a constitucionalidade do texto, ao entender que non transfire expresamente as competencias, senón que deixa esa decisión para un acordo posterior da Comisión Mixta de Transferencias. Rueda confía en que o Executivo Central acceda a constituir esa comisión bilateral para renegociar as condicións da lei antes de avanzar no proceso. Na mesma comparecencia, o presidente galego mostrouse optimista sobre outro traspaso que negocia coa Administración Central, o da xestión dos permisos de traballo para persoas estranxeiras. A Xunta espera pechar ese acordo durante o mes de setembro e considera que permitirá axilizar a cobertura de postos con dificultades para atopar persoal. O programa Auto Máis abre o prazo de solicitudes para particulares con ata 5.000 euros de axuda para vehículos electrificados. Desde este martes e ata o 31 de decembro, as persoas con residencia legal en España xa poden solicitar as axudas do programa Auto Máis para mercar vehículos eléctricos e electrificados. A liña para particulares conta cun orzamento de 350 millóns de euros e inclúe subvencións de ata 4.500 euros para turismos, 5.000 para furgonetas, 1.100 para motos e 1.500 para cuadriciclos. As solicitudes tramítanse por vía telemática, directamente ou a través do concesionario e o programa ten carácter retroactivo para compras realizadas desde o 1 de xaneiro. O Ministerio de Industria prevé abrir despois do verán a liña específica para autónomos e empresas. Ademais, un informe de Gambang indica que o mercado de vehículos usados segue abaratándose. Os coches de máis de 10 anos reducen o seu prezo arredor dun 4% e tamén baixan os seminovos, mentre o valor residual dos eléctricos comeza a estabilizarse e aumenta o interese por esta tecnoloxía.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 4. Às 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello de Ministros aprobou o pasado 28 de xullo 2 indultos parciais a persoas condenadas por malversación, coincidindo coa medida de graza concedida á exdirixente de Junts, Laura Borrás. Un dos beneficiarios é o exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández Gutiérrez. O Tribunal Supremo confirmaron a condena de 3 anos de prisión por apropiarse de máis de 125.000 euros procedentes das contas do Grupo Municipal Socialista entre os anos 2011 e 2017. O Goberno reduciu esa pena a 2 anos de cárcere, o que permite solicitar a súa suspensión se se cumpren os requisitos legais. A inhabilitación mantense. O segundo indulto afecta a Natalio Grueso, exdirector do Centro Niemeyer de Avilés. Foi condenado a 8 anos de prisión por malversación continuada, falsidade documental e delito societario por utilizar, segundo a sentenza, fondos da fundación para gastos persoais entre 2006 e 2012. O executivo perdoulle a pena de prisión pendente por razóns humanitarias relacionadas co seu estado de saúde. Grueso fora detido en Portugal no ano 2025 e saíu do cárcere de Aranjuez o pasado 29 de xullo. Estes dous indultos contrastan coa proposta que o PSOE defendeu no ano 2017 para impedir que os cargos públicos condenados por corrupción puidesen beneficiarse das medidas de graza.
3: O xuízo da Operación Kitchen quedou visto para a sentenza tras 4 meses de sesións na Audiencia Nacional. Ao longo da vista oral declararon máis dun cento de testemunhas entre policías, investigadores e responsables políticos. A Fiscalía Anticorrupción mantén que quedou acreditada a existencia dun operativo parapolicial que presuntamente buscaba obter información comprometedora do ex-tesoureiro do Partido Popular Luís Bárcenas e dificultar a investigación sobre a suposta contabilidade opaca da formación. Pola contra, as defensas dos acusados negan que existise esa trama e sosteñen que se tratou dunha actuación policial legal destinada a localizar diñeiro e posibles testaferros de Bárcenas. A Fiscalía solicita 15 anos de prisión para o exministro do Interior Jorge Fernández Díaz, o seu ex número 2 Francisco Martínez, o exdirector adxunto operativo da Policía Nacional Eugenio Pino e o comisario Andrés Gómez Gordo. Para o comisario xubilado José Manuel Villarejo reclama a pena máis elevada de 19 anos de cárcere. Entre as declaracións máis destacadas do xuízo figuran as de Mariano Rajoy e Luís Bárcenas. O ex-tesoureiro asegurou que existían grabacións relacionadas co ex-presidente do goberno e situou a orixe da Operación Kitchen na borrado de dos discos duros dos seus ordenadores na sede do Partido Popular. Rajoy negou esas afirmacións e cualificou unas de absolutamente falsas. Agora será a Audiencia Nacional a que dite sentenza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: las 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O paro rexistrado aumentou en xullo en 19.517 persoas con respecto ao mes anterior, un incremento do 0,85% segundo os datos publicados polo Ministerio de Traballo e Economía Social. Con esta suba, o número total de persoas desempregadas sitúase en 2.311.499. Aínda así, é a cifra máis baixa nun mes de xullo desde o ano 2007. O Ministerio atribúe este comportamento cualificado de atípico á menor influencia da estacionalidade no mercado laboral tras a reforma laboral. Trátase, ademais, do maior incremento do paro nun mes de xullo desde o ano 2008. Por sectores, o desemprego aumentou especialmente nos servizos e na construción, mentres que entre os menores de 25 anos baixou en 238 persoas, o que deixou o paro xuvenil no seu mínimo histórico. Por comunidades autónomas, o paro só descendeu en Andalucía, Cantabria, Extremadura e nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. No resto aumentou, con Cataluña, Comunidade de Valenciana e Madrid a cabeza dos incrementos. No que respecta á contratación, en xullo asinaronse máis de 1,58 millóns de contratos. Deles, case o 39% foron indefinidos. Pola súa banda, a taxa de cobertura das prestacións por desemprego situouse en xuño no 80,96% segundo os últimos datos dispoñibles. A armadora do pesqueiro galego Villa de Pitanxo, Pesquerías Nores Marín, solicitou a Audiencia Nacional unha ampliación de 2 meses para depositar a fianza de 44 millóns de euros fixada polo xuiz. Esa cantidade debe garantir as posibles responsabilidades económicas derivadas do xuizo polo naufraxio do buque ocorrido en febreiro de 2022 en augas de Terranova, no que faleceron 21 tripulantes. Segundo informou a portavoz das familias das vítimas, María José de Pazo, o xulgado xa lles notificou esta petición. Agora será o magistrado instrutor quen decida se concede ou non o novo prazo solicitado pola empresa. A solicitude chega despois de que a Audiencia Nacional acordase abrir xuízo oral contra dous responsables do grupo Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, pai e fillo, ademais do capitán da embarcación, Juan Enrique Padín. Os tres enfróntanse a acusacións por delitos de homicidio por imprudencia grave, lesións imprudentes e un delito contra os dereitos dos traballadores. No auto de apertura de xuízo, o xuiz tamén sinala como responsable civil subsidiaria a Armadoira e como responsable civil directa a aseguradora British Marine Luxembourg. Tanto os acusados como a empresa e a aseguradora deberán responder solidariamente polos 44 millóns de euros reclamados. Os tres acusados están citados de novo para comparecer ante o xuiz o vindeiro 5 de agosto, despois de non acudir á primeira citación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 6, las 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegurou que xa está en marcha unha nova rolda de conversacións con Irán para tratar de poñer fin ao conflito aberto desde finais de febreiro. Trump afirmou que Teherán está a pedir negociacións con Washington, aínda que o negue públicamente, e reiterou que o seu país non permitirá que Irán desenvolva armamento nuclear. Ademais, sostivo que o Estreito de Hormuz está baixo control estadounidense e advertiu de que non chegará nada a Irán se non hai un acordo ou unha rendición total. O mandatario explicou tamén que decidiu suspender un ataque militar previsto tras recibir peticións de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e do propio Irán para dar unha oportunidade á vía diplomática. Pola súa banda, o goberno iraniano desmente que existan negociacións directas cos Estados Unidos. O portavoz do Ministerio de Exteriores asegurou que todos os responsables das conversas permanecen en Irán e insistiu en que non se incorporou ningún un novo mediador ao proceso, mentre o ministro de Exteriores participa nos actos religiosos do Arbaín en Irak. Os veciños do barrio Ferrolán de Caranza reclaman un reforzo da presenza policial tras a pelexa rexistrada o pasado domingo na zona de Tejeras, que se saldou cunha muller ferida grave por arma branca e dúas persoas detidas. Os residentes aseguran sentirse preocupados pola inseguridade e piden medidas urxentes, como máis vixilancia policial e incautación de armas, ante o temor de que se produzan novos episodios de violencia. Alguns veciños afirman que difundiron vídeos da pelexa para facilitar o labor da investigación policial e localizar as armas empregadas. Segundo explican, a investigación continúa en mans da Policía Nacional, mentres que o Concello de Ferrol confirma que xa reforzou a seguridade na zona en coordinación coa Policía Local, que tamén participou no operativo de emerxencia. A falta de confirmación oficial, as testemunhas apuntan a que a pelexa puido iniciarse por un conflito persoal relacionado cunha presunta infidelidade. Durante o enfrontamento, producíronse varios disparos ao aire e unha muller sufriu varias feridas por arma branca, polas que permanece hospitalizada en estado grave. Os veciños expresan agora o seu temor a posibles represalias entre as familias implicadas e denuncian que a sensación de medo condiciona a vida diaria no barrio, especialmente nunha zona con numerosos menores nas rúas durante o verán. Mentres tanto, a Policía Nacional mantén aberta a investigación para esclarecer completamente os feitos e identificar a todas as persoas implicadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Rosie Gaines.
1: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: noticias.
1: O IBEX 35 superou este martes por primeira vez na súa historia a barreira dos 20.000 puntos. O principal índice da Bolsa Española abriu a sesión cunha suba do 1% e mantívose por riba dese nivel despois de pechar a xornada anterior moi preto do récord. Entre os valores que máis avanzaron estiveron Sacyr e ACS. Pola contra, Acciona protagonizou a maior caída cun descenso próximo ao 7% despois da venda dun 3% do seu capital por parte da familia entre Canales Franco. A tendencia alcista tamén se repetiu no resto das principais bolsas europeas, con subas en Milán, Frankfurt, París e Londres. Nos Estados Unidos, o S&P 500 e o Nasdaq continúan tamén preto dos seus máximos históricos. Os analistas atribúen esta evolución a varios factores. Por unha banda, os bons resultados empresariais presentados nas últimas semanas, especialmente no sector bancario. E por outra, a mellora das expectativas no plano internacional. Os mercados interpretan que a reactivación das negociacións arredor de Irán reduce polo momento o risco dunha nova escalada do conflito na rexión. Mentres, o prezo do petróleo continúa condicionado pola incerteza sobre o Estreito de Hormuz e polo aumento da produción anunciado pola OPEP máis para o mes de setembro. O Tribunal Superior de Xustiza de Extremadura confirmou a condena de 2 anos de prisión para un home por apropiarse de 94.500 euros da indemnización que cobrara súa daquela esposa pola expropiación dunhas leiras en Mos para ampliación do aeroporto de Peinador. Segundo a sentenza, a muller recibiu uns 230.000 euros con xustiprezo por uns terreos da súa exclusiva propiedade. 15 días despois de percibir esa indemnización, o home solicitou o divorcio e apenas unha semana antes da vista judicial transferiu 94.500 euros desa conta á empresa da que era administrador único. O alto tribunal considera acreditado que o condenado sabía que non podía dispoñer deses fondos e destaca que realizou a transferencia poucos días antes do xuízo do divorcio. A resolución confirma tamén a multa de 1.440 euros imposta previamente pola Audiencia Provincial de Cáceres. Durante o recurso, o condenado sostivo que a indemnización tiña carácter ganancial e negou que existise un

265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8 e media da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Malvas de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta mesma pon o remate ao Benre 7 co concerto na Alameda a partir das 12 e media. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A Biblioteca Municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun Plis Plas, dillo quen ten presenciado alguna enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na Biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para a fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde, na Rúa Lúa, celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva a ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe reflexado ou ata sexa protagonista. Así, esta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o Enmaside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8 e media da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión. Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta misma pon o remate ao venres 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A biblioteca municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun plis plas. Dillo quen ten presenciado alguna enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde na Rúa Lúa celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta. Libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta Pola Comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe reflexado ou ata sexa protagonista. Así, esta semana estará no concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o Enmaside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do concello o luns 24 de agosto.
1: En vacacións disfruta con Sí Radio.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Declarouse arredor das 2 da madrugada nunha vivenda da primeira planta. As lapas destruíron parte do piso e o fume propagouse rapidamente polo inmoble, o que obrigou a desaloxar as 24 vivendas do edificio. Os residentes puideron regresar ás súas casas arredor das 6 da madrugada, unha vez rematadas as tarefas de extinción e ventilación. A única excepción foi a vivenda onde se iniciou o incendio, que quedou inhabitable polos danos. No operativo participaron bombeiros da Coruña, persoal do 061, policía local, o Servicio Municipal de Emerxencias e o Servicio Municipal de Asuntos Sociais. Entre os veciños, o incendio deixou momentos de gran anguria. Varias persoas tiveron que refuxiarse nas súas vivendas por mor da intensa concentración de fume ata poder ser evacuadas. Este luns continuaron os traballos de limpeza nas zonas comuns do edificio mentre se avalían os danos provocados polo incendio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se Vicas, Si Radio, somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: No ve en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O IBEX 35 superou este martes por primeira vez na súa historia a barreira dos 20.000 puntos. O principal índice da Bolsa Española abriu a sesión cunha suba do 1% e mantívose por riba dese nivel despois de pechar a xornada anterior moi preto do récord. Entre os valores que máis avanzaron estiveron SACIR e ACS. Pola contracción, a protagonizou a maior caída cun descenso próximo ao 7% despois da venda dun 3% do seu capital por parte da familia entre Canales Franco. A tendencia alcista tamén se repetiu no resto das principais bolsas europeas, con subas en Milán, Frankfurt, París e Londres. Nos Estados Unidos, o S&P 500 e o Nasdaq continúan tamén preto dos seus máximos históricos. Os analistas atribúen esta evolución a varios factores. Por unha banda, os bons resultados empresariais presentados nas últimas semanas, especialmente no sector bancario. E por outra, a mellora das expectativas no plano internacional. Os mercados interpretan que a reactivación das negociacións arredor de Irán reduce polo momento o risco dunha nova escalada do conflito na rexión. Mentres, o prezo do petróleo continúa condicionado pola incerteza sobre o estreito de Hormuz e polo aumento da produción anunciado pola OPEP máis para o mes de setembro. O Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo viviu unha nova xornada de saturación con 625 pacientes atendidos nun só día. Segundo os datos do Sergas, trátase dunha cifra moi próxima ao récord histórico de 629 asistencias e moi por riba da capacidade para a que está deseñado o servizo. A maior actividade concentrouse durante a mañá con 282 atencións, seguida da quenda da tarde con 227 e da noite con outras 116. A estas cifras hai que sumar 106 consultas pediátricas e 39 máis no servicio de obstetricia. Do total de pacientes atendidos en urxencias, 63 precisaron ingreso hospitalario. Ademais, realizáronse 91 intervencións cirúrxicas, das que 14 tiveron carácter urxente. Segundo o Sergas, nos días anteriores a actividade movíase entre as 450 e as 500 atencións diarias. Superar os 600 pacientes considerase un nivel de presión asistencial moi elevado e, segundo distintas informacións, esta situación está a repetirse con máis frecuencia durante o verán, coincidindo co aumento da poboación pola chegada de turistas e visitantes.

E que máis temos que mencionar? Que hoxe día 5 de agosto as temperaturas parece que se recuperan un chisco. Ainda que pola noite hai que poñer unha chaquetiña, un jersey, unha sudadera. Pola noite está refrescando bastante, iso está axudando a que o índice de risco forestal de lumes baixe. Non sei xa do ano pasado onde as temperaturas eran bastante máis altas que, por exemplo, no día de hoxe. Temos aquí a estadística que fala que o ano pasado, tal día como hoxe, as máximas estaban 10 grados por encima desta xornada, onde se chegarán os 31 grados en Ourense, capital 31, 32.

0: baby, that's what I like.
1: En esta radio ponemos de nombre a cada oyente.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
3: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres tú.
4: E o ambiente en avión está festivo por todo alto. Chega esa semana máxica. Bueno, xa se nos pega, xa se nos pega ese acento mexicano. E seguramente da festa mexicana de avión nos pode falar moi ben de primeira man o señor alcalde de avión, don Antonio Montero. Bo día.
5: Hola, que tal? Moi bons días, como estás?
4: Moi bo día, bueno, inicio espectacular, xa con música de ambiente, semana festiva por todo alto, en avión. E antes de nada, moitas gracias por atender o micrófono de Si Radio Ourense, a Porta Galicia. Agora mesmo en vivo en directo, moi bo día.
5: Que tal? Moi bons días. Pois sí, como ben dís, semana grande, tuvemos as festas e agora, pois para rematar o grau, pois a festa mexicana, este próximo 7.
4: Festas patronais que se remataron, seguro que hubo moitísimo ambiente, como ven sendo habitual, se xuntan todas esas familias que, digamos, xa están preparando moitas delas, que pase esta fin de semana para coller as maletas e volver para casa, non?
5: Sí, bueno, moitas delas incluso xa pois en que les comenzaron a marchar porque os colegios, os grados universitarios empezan estos días de agosto, pero bueno, seguramente algúns dos nosos visitantes dos moitos lugares de que nos acompañan no Brau, pois ainda que permanecerán uns días máis para dar remate a este Brau que foi intenso e entretenido.
4: Falamos de unha nova edición da festa mexicana, en concreto de que edición falamos?
5: É a 20ª edición, xa pasaron 20 anos desde que comenzou este homenaje, porque realmente sempre dixemos que isto comenzou como un homenaje a toda a emigración, pero lógicamente pois con un punto especial en México, porque foi o país que máis veciños acolleu ao largo da historia. Bueno, pois aparte que a música, a gastronomía e as tradicións mexicanas, pois creo que están bastante vivas no noso concello.
4: Un concello único nese sentido e que con esta festa, acaba de decirlo, pois intenta pois facer esa homenaxe. Temos unha chea de actividades para a xornada do venres. Podemos desglosalas para que a xente que nos escoita en toda a provincia de Ourense sepa que ten un sitio para pasar un día diferente, de paso degustar unha gastronomía única.
5: Sí, bueno, xa propiamente falando do que a festa en sí, pois comenzan os 5 dos mellores restaurantes de Galicia: Sol Maya de Vigo, Rincón Azteca do Carballiño, Mesón Mexicano de Tourón, Catering Itacate en Cerdedo e Pico de Galo en Santiago de Compostela. Empezan a servir dentro da carpa central que hai, pois para que a xente adquira os distintos produtos típicos mexicanos, unha variedade impresionante, todos eles distintos, para que a xente conozca un pouquinho da gastronomía. Ás 6 da tarde, pois xa empezan as actividades para os rapaces, xogos para os pequenos, porque lógicamente un día de familia queremos que todos estean entretenidos. A partir das 8, é un dos momentos que moita xente lle gusta vivir, que é a rotura da piñata, algo tradicional nos festexos en México, pois onde moitos dos rapaces fan divírtense coa rotura da piñata. E a partir das 8:30, pois este ano contamos con 3 mariachis de máis de 7 compoñentes cada un, para que pois deleiten coa súa música desde as 8:30 hasta, pois, xa digo, hasta cerca da 1 da mañá, pois para que a xente disfrute, que nos acompañe. Pero bueno, eu creo que tamén hai que decir que moitísima xente queremos que veña ao largo do día, ao largo do fin de semana, pois non só para este día especial, para vivir un trociño de México en avión, senón tamén para conocer o noso concello, que eu creo que é moi importante.
4: É moi importante no sentido de que avión é pura historia. A xente identifica avión coa emigración, pero ten unha historia oculta. Todos sabemos das excavacións que se están facendo e que se están descubrindo auténticas obras de arte, a que sí?
5: Sí, eu creo que un dos lemas que temos na propia página web, que moito por ver, tanto por descubrir, eu creo que é importante, porque avión, aparte do seu patrimonio etnográfico, pois con as eiras de Hórreos, cos chozos do Suído, pois co seu patrimonio religioso, con iglesias, con cruceiros, Aparte, pues bueno, xa digo, paisajes, desde logo, estupendos para visitar, ríos, montañas, historia, como non pode ser de outra maneira, Cocoto do Castro, onde pues, hai vestigios da permanencia de habitantes pues, a partir do século I ou século II. Bueno, eu creo que todo isto pues, fai que moita xente que non conoce a Avión, que solo nos conoce pues, pola emigración que houve hai moitos anos, pois lógicamente veña para pasar un día entretenido e conozca un pouco máis do noso paisaje, da nosa cultura e sobre todo da inmensa amabilidade dos seus veciños pois que reciben a todos os que veñen cos brazos abertos.
4: En este sentido, os brazos abertos para toda a xente que se achega, por un lado, pode achegarse pola carretera, digamos, que engancha coa autovía, pola Pena Corneira, polo Concello de Carballeda de Avia, pero moita xente que ven da provincia de Pontevedra xa ven pola zona de Biarritz, non?
5: Sí, bueno, nos limitamos con moitos concellos, parte deles de Ourense, pois Carballeda, Leiro, Melón, Boborás, Biarritz, pero bueno, tamén coa zona de Pontevedra, Covelo, Fornelos, Alhama. Bueno, eu creo que, bueno, pois Avión está, digamos que, nun punto central donde desde Pontevedra, Santiago, Ourense se poden acercar todos os que queiran visitarnos e, lógicamente, pois nos encantados de recibirlos a todos.
4: En canto a afluencia de visitantes, de familiares, de xente que está en outros países neste verão, como anduvo o ambiente en Avión todo o mes de xullo? Supoño que sería a rebosar, pero notouse si digamos o Mundial de Fútbol pudo afectar en parte pois que chegaron un pouco máis tarde ou incluso que algúns non viñeran.
5: Sí, home, pode ser, sempre hai circunstancias pois personales, familiares que fan que o mellor pois a baixada de turistas veña, pero bueno, eu creo que como outros anos pois sempre ao comezo sempre hai afluencia de xente e ao final pois sempre se incrementa coa visita de moitos dos veciños pois ás festas patronais que das súas localidades. Eu creo que máis ou menos como outros anos houve unha afluencia importante, e sobre todo o máis bonito é que se reencontren as familias, que aproveiten esta época de vacacións para descansar, disfrutar e gozar, pois xa digo, non só de Avión, do Ribeiro, senón pois de toda Galicia, que é un sitio espectacular.
4: Xa por último, facemos unha invitación públicamente a toda a xente que se achegue este venres día 7 de agosto a festa mexicana en Avión, na súa 20 edición. Algo máis que engadir, señor alcalde?
5: Nada, que todo el mundo está cordialmente invitado a pasar una tarde entretenida este próximo viernes en Avión, a disfrutar de la cultura, la gastronomía mexicana, de la hospitalidad de la gente de Avión y que vengan, pues que hay un trocito de México en Avión y ese día pues lo vamos a disfrutar y a conocer todos.
4: Pues viva México, viva el Concello de Avión. Por cierto, usted está convidado cuando quiera a falarnos aquí en el micrófono de Sí Radio en esa parte de Galicia, porque non só no verán o Avión, seguramente haberá muitas máis cosas das que falar o longo de todo o ano. Muchísimas gracias, señor alcalde.
5: Por supuesto, agradecido por la entrevista, por permitirme estos minutos, y cuando queirades, estamos a vosa disposición.
4: Pues muchísimas gracias. Y amigos, amigas, continuamos en Tibuna Onda Sí Radio Orense, a Porta de Galicia, como no, con esa música que nos evoca que llega a nueva edición de la Festa Mexicana en Avión.

0: estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Pero cuento con Curisa, non olvides.
3: Sin Radio, Ourense, Apoio.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo e varias Eurocopas das cales perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibu, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un besiño. Seguimos en Tibu na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Oh,

0: 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno da Comunidade de Madrid adquiriu por 6,3 millóns de euros o coñecido Ático de Chamberí, unha operación realizada a través da empresa pública Planifica Madrid e que xerou polémica tras transcender nos medios de comunicación. Segundo as informacións publicadas, antes da compra exixiuse a parte vendedora un acordo de confidencialidade. O inmoble fora adquirido para uso temporal da presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso e do seu equipo durante as obras na Real Casa de Correos, sede do Executivo Autonómico. O ático, situado na rúa General Martínez Campos, conta con 485 metros cadrados, dos de que preto de 200 corresponden á terraza. A compra realizouse o pasado 14 de abril e non figuraba inicialmente no portal de transparencia. Tras a controversia xerada, o goberno madrileño anunciou a finéis de xullo que renunciaba ao seu uso e que oporía a venda este inmoble xunto con outros 4 edificios. O executivo calcula obter uns 20 millóns de euros que destinará ás axudas para a reconstrucción da Serra Oeste tras os incendios. Pola súa banda, Isabel Díaz Ayuso cualificou as informacións publicadas como unha campaña de desprestixo e defendeu a decisión adoptada polo seu goberno.
3: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: A Xunta solicitará ao Goberno Central a creación dunha comisión bilateral para negociar a lei orgánica que regula o traspaso da titularidade e das competencias da AP9 a Galicia. Así o acordou este luns o Consello da Xunta tras analizar un informe xurídico que cuestiona o contido da norma publicada no Boletín Oficial do Estado o pasado 31 de xullo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que a redacción definitiva da lei introduce cambios substanciais respecto da proposición aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explica, tamén reduce os compromisos económicos que debería asumir o Estado, polo que considero que o traspaso é, nestas condicións, inaceptable. O informe xurídico advirte, ademais, de posibles dúbidas sobre a constitucionalidade do texto, ao entender que non transfire expresamente as competencias, senón que deixa esa decisión para un acordo posterior da Comisión Mixta de Transferencias. Rueda confía en que o Executivo Central acceda a constituir esa comisión bilateral para renegociar as condicións da lei antes de avanzar no proceso. Na mesma comparecencia, o presidente galego mostrouse optimista sobre outro traspaso que negocia coa Administración Central, o da xestión dos permisos de traballo para persoas estranxeiras. A Xunta espera pechar ese acordo durante o mes de setembro e considera que permitirá axilizar a cobertura de postos con dificultades para atopar persoal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quen manda, eres ti.

A verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta un empeoramento da situación hídrica tras varios meses con precipitacións moi por debaixo do habitual. As reservas dos encoros e o caudal dos ríos continúan descendendo, o que levou a ampliar a prealerta por escaseza de auga. Na demarcación Miño-Sil, os encoros perderon 57 hectómetros cúbicos na última semana e sitúanse no 70% da súa capacidade. En Galicia Costa, a reserva baixou outros 12 hectómetros e queda no 62%. No caso da auga destinada ao consumo, as reservas mantéñense no 80% e no 86% respectivamente. Na metade oriental de Galicia, o caudal dos ríos reduciuse un 45% respecto ao habitual para o mes de xullo. Esta situación afecta xa a máis de 150 concellos, aos que se suman outra trintena da demarcación Galicia-Costa, onde tamén continúa activa a prealerta. Os técnicos advirten de que nos últimos 5 meses choveu case un 50% menos do normal nalgúnas zonas, unha situación que xa está a afectar as traídas veciñais e as mananciais. Polo momento non hai alerta nin emerxencia por seca, pero as administracións insisten na necesidade de aforrar auga e manter unha vixilancia constante da evolución das reservas.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: O Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo viviu unha nova xornada de saturación con 625 pacientes atendidos nun só día. Segundo os datos do Sergas, trátase dunha cifra moi próxima ao récord histórico de 629 asistencias e moi por riba da capacidade para a que está deseñado o servizo. A maior actividade concentrouse durante a mañá con 282 atencións, seguida da quenda da tarde con 227 e da noite con outras 116. A estas cifras hai que sumar 106 consultas pediátricas e 39 máis no servicio de obstetricia. Do total de pacientes atendidos en urxencias, 63 precisaron ingreso hospitalario. Ademais, realizáronse 91 intervencións cirúrxicas, das que 14 tiveron carácter urxente. Segundo o Sergas, nos días anteriores a actividade movíase entre as 450 e as 500 atencións diarias. Superar os 600 pacientes considerase un nivel de presión asistencial moi elevado e, segundo distintas informacións, esta situación está a repetirse con máis frecuencia durante o verán, coincidindo co aumento da poboación pola chegada de turistas e visitantes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Ya pasan las 12 do mediodía varios minutos. Seguimos avanzando no día de hoy en Tibuna Onda Si Radio Ourense a Porta de Galicia. Hoxe un día moi especial para moitísimas localidades que celebran a Virxen das Neves. Un dos días máis importantes do mes de agosto e por ende do verao. Un verao 2026 que pouco a pouco está a punto de chegar ao seu ecuador. E cunhas temperaturas que a verdade pola noite saí que poñeron unha chaquetiña. E polo día non ten nada que ver co que pasou fai un ano. Fai un ano aos primeiros 15, 16 grados, días do ano 25. As temperaturas foron en torno a 40 grados, máis de 20 de media pola noite. Que foron o caldo de cultivo esencial para que pasara o que pasou. Os terroríficos incendios forestais en prácticamente todos os puntos da provincia de Ourense. Ainda así, temos unhas temperaturas diurnas moi agradables, hoxe se recuperan con intensidade. Pero como dicíamos ao principio do programa, en poucos sitios se van superar os 30 grados de temperatura na xornada de hoxe. Esta última hora musical e de entrevista, sobre todo, imos recuperar a entrevista que fixemos a primeira hora da mañán con don Antonio Montero, alcalde de Avión, porque Avión é un referente para México. La festa mexicana que terá lugar este vindeiro venres, día 7 de agosto. El referente gastronómico por excelencia, como tamén el referente gastronómico e a festa da Anguía en Castelo de Miño, onde se tamén están de festividade por todo o alto. Festa gastronómica, a festa do pulpo do Carballiño. Vaya ambientazo había na xornada de onte. Coa celebración da tapa xigante máis grande do mundo. 610 kilos de pulpo, 55 litros de aceite, 3 de pimentón, 2 de picante e 8 kilos de sal. Da lugar a pensar de que moita xente, pois sí, non chegou para tanta xente que se xuntou na localidade do Carballiño nesta xornada de 4 de agosto. Nada, amigos, sin máis dilación, continuamos en Si Radio Ourense a Porta Galicia con Eco das Redes. Antes, unhos consellos publicitarios.
1: Refrescate con Si Radio.

0: Lado, un cuidado integral para tus prendas. Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, chamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Nesta radio poñemos lle nome a cada ointe.
1: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
2: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres ti.
3: Cando pasa un pouco máis de 10 minutos das 12 do mediodía, imos con Eco das Redes. Non olvides que hoxe é un día moi especial para moitísimas localidades da provincia de Ourense. Toda a xente que se xa devota da Virxe das Neves, lle mandamos un saúdo super especial.

E comenzamos falando da festa do pulpo do Carballiño, que terá o seu colofón, o seu día álxico, o día 9 de agosto, domingo, que ven. Ainda que na xornada anterior a un servidor lle tocará amenizar, presentar o concurso de camisetas das peñas. Se calcula en torno a 1.500 persoas que participen precisamente nesta festa das camisetas do Carballiño, que é o preludio o día grande da festa do cefalópodo, o pulpo, o pulpo rei. Mes de agosto que ven marcado por moitas festas e moitas actividades. Por exemplo, se Enchantada, moi cerca, está desde Feira. Porque precisamente é día 5. A espera da nova estrella e nova información de Novo Cine de Leiro, decirvos que hai unha celebración moi especial este vindeiro día 14 de agosto, a partir das 6 da tarde, entrada gratuita ata completar aforo. Falamos dunha visita guiada celebrando, repito, 60 anos de Ernesto Romero García como proxeccionista e propietario de Novo Cine de Leiro, que desexa celebrar estes 60 anos da súa profesión, convidando amigos, amigas, clientes a visita guiada a ese Museo de Antigüedades, gramófonos, proxectores e curiosidades dos anos 20. A continuación, terá lugar unha proxección de unha película da época de os seus comenzos en diferentes salas de Galicia. Don Ernesto Romero, que é un auténtico referente e eminencia no mundo do cine. Pola comarca do Ribeiro, destacamos que no mes de agosto hai dous eventos moi importantes. O último sábado de agosto, última fin de semana de agosto, a festa da historia. E o último domingo de agosto, a festa da Vendima de Leiro. E seguimos no Ribeiro porque hoxe están de día grande na festa da Anguía en Castelo de Miño. E falando de Ribeiro, este día 8 de agosto, na adega Cuñas de Avia continúa o Son dos Colleteiros Festival.

0: Festival 2026 coa actuación de Cabo Grey, no que ven sendo o mellor evento do verao para gozar de grandes viños, música en vivo, gastronomía e festa rachada, e ter unha experiencia única e diferente. Falando de viño, ímonos a outra punta da provincia de Ourense, onde chega a 19ª edición da Feira do Viño de Monterrey, Verín 7, 8, 9 de agosto de 2026, que ven acompañada de moitas actuacións musicais, como por exemplo, día 7 de agosto, SES, o día 8, Miriam Rodríguez, e o día 9, Lucía Pérez. Repetimos, viernes 7, 6, sábado 8, Miriam Rodríguez, en domingo día 9, Lucía Pérez, na Plaza García Barbón de Verín. Ali moi cerquiña xa está publicada a xenda cultural de actividades para o Concello de Viana do Bolo para este mes de agosto. Por certo, se teñen actuación de O Mago Teto. De feito, debe estar actuando agora mesmo na Casa da Cultura. O día 7 de agosto, ludoteca con hinchables e festa da escuma, ali nas piscinas municipais. E o maratón de fútbol sala que chegará esta fin de semana a Viana do Bolo. Oye, porque é sábado moi intenso, xa que a segunda travesía a nado organizada polo Club Náutico de Viana do Bolo, ás 11 da mañá no Pantalán do Encoro. Pola tarde, ás 8 da tarde, Mago Teto na Casa da Cultura con Rock and Maggi e o gran concerto de artistas locais ás 9 da noite este sábado día 8 de agosto. Repetimos, moitísimas actividades por diante esta semana de agosto, que xa é o Zenit, que bueno, o Zenit realmente chegará o 15 de agosto para moitas localidades, pero xa se ve moitísimo ambiente, moitísimas localidades en todas a provincia de Ourense, con moita xente disfrutando das súas merecidas vacacións en familia. Pues nada, amigos e amigas, continuamos con entrevistas en sí, Radio Ourense, Porta de Galicia. Como non, con Tibu na onda.
1: En sí, Radio, poñemos lle nome a cada ouvinte.

0: En esta radio ponemos de nombre a cada oyente.
1: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
2: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres tú.
3: E o ambiente en avión está festivo por todo alto. Chega esa semana máxica. Bueno, xa se nos pega, xa se nos pega ese acento mexicano. E seguramente da festa mexicana de avión nos pode falar moi ben de primeira man o señor alcalde de avión, don Antonio Montero. Bo día.
4: Hola, que tal? Moi bons días, como estás?
3: Moi bo día, bueno, inicio espectacular, xa con música de ambiente, semana festiva por todo alto, en avión. E antes de nada, moitas gracias por atender o micrófono de Sí Radio Ourense, a Porta Galicia. Agora mesmo envío un directo, moi bo día.
4: Que tal? Moi bons días, pois sí, como ben dís, semana grande, tuvemos as festas e agora, pois para rematar o brau, pois a festa mexicana, este próximo 7.
3: Festas patronais que se remataron, seguro que houve moitísimo ambiente, como ven sendo habitual, se xuntan todas esas familias que, digamos, xa están preparando moitas delas, que pase esta fin de semana para coller as maletas e volver para casa, non?
4: Sí, bueno, moitas delas incluso xa pois en que les comenzaron a marchar porque os colegios, os grados universitarios empezan estos días de agosto, pero bueno, seguramente algúns dos nosos visitantes dos moitos lugares de que nos acompañan no brau, pois ainda que permanecerán uns días máis para dar remate a este brau que foi intenso e entretenido.
3: Falamos de unha nova edición da festa mexicana, en concreto de que edición falamos?
4: É a 20ª edición, xa pasaron 20 anos desde que comenzou este, pois, este homenaje, porque realmente sempre dixemos que isto comenzou como un homenaje a toda a emigración, pero lógicamente pois con un punto especial en México, porque foi o país que máis veciños acolleu ao largo da historia. Bueno, pois aparte que a música, a gastronomía e as tradicións mexicanas, pois creo que están bastante vivas no noso concello.
3: Un concello único en ese sentido e que con esta festa, acabo de decirlo, pois intenta pois facer esa homenaxe. Temos unha chea de actividades para a xornada do venres. Podemos desglosalas para que a xente que nos escoita en toda a provincia de Ourense sepa que ten un sitio para pasar un día diferente, de paso degustar unha gastronomía única.
4: Sí, bueno, xa propiamente falando do que a festa en sí, pois comenzan os 5 dos millores restaurantes de Galicia: Sol Maya de Vigo, Rincón Azteca do Carballiño, Mesón Mexicano de Tourón, Catering Itacate en Cerdedo e Pico de Galo en Santiago de Compostela. Empezan a servir dentro da carpa central que hai, pois para que a xente adquira os distintos produtos típicos mexicanos, unha variedade impresionante, todos eles distintos, para que a xente conozca un pouquinho da gastronomía. A 6 da tarde, pois xa empezan as actividades para os rapaces, xogos para os pequenos, porque lógicamente un día entre de familia queremos que todos estean entretenidos. A partir das 8 é un dos momentos que moita xente lle gusta vivir, que é a rotura da piñata, algo tradicional nos festexos en México, pois onde moitos dos rapaces fan divírtense coa rotura da piñata. E a partir das 8:30, pois este ano contamos con 3 mariachis de máis de 7 compoñentes cada un, para que pois deleiten coa súa música desde as 8:30 hasta, pois, xa digo, hasta cerca da 1 da mañá, pois para que a xente disfrute, que nos acompañe. Pero bueno, eu creo que tamén hai que decir que moitísima xente queremos que veña ao largo do día, ao largo do fin de semana, pois non só para este día especial, para vivir un trociño de México en avión, senón tamén para conocer o noso concello, que eu creo que é moi importante.
3: É moi importante no sentido de que avión é pura historia. A xente identifica avión coa migración, pero ten unha historia oculta. Todos sabemos as excavacións que se están facendo e que se están descubrindo auténticas obras de arte, a que sí?
4: Sí, eu creo que un dos lemas que temos na propia página web, que moito por ver, tanto por descubrir, eu creo que é importante, porque avión, aparte do seu patrimonio etnográfico, pois con as eiras de Hórreos, cos chofos do Suído, pois co seu patrimonio religioso, con iglesias, con cruceiros, Aparte, pues bueno, xa digo, paisajes, desde logo, estupendos para visitar, ríos, montañas, historia, como non pode ser de outra maneira, Cocoto do Castro, onde pues, hai vestigios da permanencia de habitantes pues, a partir do século I ou século II. Bueno, eu creo que todo isto pues, fai que moita xente que non conoce a Avión, que solo nos conoce pues, pola emigración que houve hai moitos anos, pois lógicamente veña para pasar un día entretenido e conozca un pouco máis do noso paisaje, da nosa cultura e sobre todo da inmensa amabilidade dos seus veciños pois que reciben a todos os que veñen cos brazos abertos.
3: En este sentido, os brazos abertos para toda a xente que se achega, por un lado, pode achegarse pola carretera, digamos, que engancha coa autovía, pola Pena Corneira, polo Concello de Carballeda de Abia, pero moita xente que ven da provincia de Pontevedra xa ven pola zona de Biarritz, non?
4: Sí, bueno, nos limitamos con moitos concellos, parte deles de Ourense, pois Carballeda, Leiro, Melón, Boborás, Biarritz, pero bueno, tamén coa zona de Pontevedra, Covelo, Fornelos, Alhama. Bueno, eu creo que, bueno, pois Avión está, digamos que, nun punto central donde desde Pontevedra, Santiago, Ourense se poden acercar todos os que queiran visitarnos e, lógicamente, pois nos encantados de recibirlos a todos.
3: En canto a afluencia de visitantes, de familiares, de xente que está en outros países neste verão, como anduvo o ambiente en Avión todo o mes de xullo? Supoño que sería a rebosar, pero notouse si digamos, o Mundial de Fútbol pudo afectar en parte pois que chegaron un pouco máis tarde ou incluso que algúns non viñeran.
4: Sí, home, pode ser. Sempre hai circunstancias pois, personales, familiares que fan que o mellor pois a baixada de turistas veña, pero bueno, eu creo que como outros anos pois sempre ao comezo sempre hai afluencia de xente e ao final pois sempre se incrementa coa visita de moitos dos veciños pois ás festas patronais que das súas localidades. Eu creo que máis ou menos como outros anos houve unha afluencia importante, e sobre todo o máis bonito é que se reencontren as familias, que aproveiten esta época de vacacións para descansar, disfrutar e gozar, pois xa digo, non só de Avión, do Ribeiro, senón pois de toda Galicia, que é un sitio espectacular.
3: Xa por último, facemos unha invitación públicamente a toda a xente que se achegue este venres día 7 de agosto a festa mexicana en Avión, na súa 20 edición. Algo máis que engadir, señor alcalde?
4: Nada, que todo el mundo está cordialmente invitado a pasar una tarde entretenida este próximo viernes en Avión, a disfrutar de la cultura, la gastronomía mexicana, de la hospitalidad de la gente de Avión y que vengan, pues que hay un trocito de México en Avión y ese día pues lo vamos a disfrutar y a conocer todos.
3: Pues viva México, viva el Concello de Avión. Por cierto, usted está convidado cuando quiera a falarnos aquí en el micrófono de Sí Radio en esa parte de Galicia, porque non só no verá o Avión, seguramente haberá muitas máis cosas das que falar o longo de todo o ano. Muchísimas gracias, señor alcalde.
4: Por supuesto, agradecido por la entrevista, por permitirme estos minutos y cuando queirades estamos a vosa disposición.
3: Pues muchísimas gracias y amigos, amigas, continuamos en Tibuna Onda Sí Radio Orense a Porta de Galicia, como no, con esa música que nos evoca que llega a nueva edición de la Festa Mexicana en Avión.

0: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos y festas de tu asociación, do teu povo, do teu barrio, o más importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos o sucesos dos que seas protagonista o teñas a oportunidad de observar. También poder felicitar a quien queiras con una petición musical contactando con nosotros a través de nuestro WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: 47 edición da Festa do Pemento da Arnoia e temos na última xornada, xornada de clausula, un invitado de luxo, don Diego González Rivas. Moi bo día. Bueno, bo día non, boa noite.
3: Boa noite. Exactamente.
2: Boa noite. Andamos un poquillo despistados, pero bueno, estamos con este invitado de luxo que vende para promocionar o que ven sendo a vosa fundación, unha fundación cun lema moi claro que nada é imposible. Impossible is nothing, verdade?
3: Exacto, sí. Bueno, estamos moi orgullosos de poder colaborar con la Fundación en eventos como este. Aquí gracias a Rodrigo, que nos ayudó a organizar este evento aquí. Y como no, pues disfrutar de la cultura galega, que para mí es una maravilla. Y bueno, pues acepté de inmediato a vivir aquí. Y bueno, pues también compartir estas tradiciones que hacen, que es muy bonito, ¿no?
2: Importante para colaborar coa vosa fundación, a base dos libros, e tamén tenes unha página web onde a xente pode donar a súa colaboración.
3: Exacto. Aquí é importante que comprando esos libros, Curando o Mundo, Imposibles Nada, pois se colabora coa fundación, porque os beneficios van destinados á fundación. Entón, se pode entrar na página web, fundaciondigonzalerivas.com, e aí se pode colaborar, exactamente.
2: Nada imposible, tampouco para o Concello de Arnoia. Don Rodrigo Aparicio, alcalde de Arnoia, súper orgulloso de termos aquí a unha auténtica eminencia.
4: Bueno, sí, a verdade é que sí, eu coñecía un pouco a súa trayectoria, pero realmente non é non seguía, e bueno, me sorprende a súa personalidade, a súa capacidade de traballo, que isto é tremendo, e bueno, facíanos falta moita máis xente como él en este mundo, porque, a ver, hai zonas que están pasando moi mal, e él, con su pequeno greño de areña, que é moi grande, ao fin e ao cabo, está conseguindo realmente logros que non se esperaban.
2: E xa por último, para non roubar chamado o teu tempo, porque sabemos que mañán continúa o teu ritmo de vida. Por certo, mañán, onde toca?
3: Bueno, mañán vou para Coruña e o martes vou para Venezuela. Venezuela, despois vou a Colombia, despois de Colombia vou a Brasil, de Brasil vou a Salvador, de Salvador vou para Siria, a outro lado do planeta, coa fundación, de Siria me vou para África, para o Chad, e de Chad a Sierra Leona, e aí rematamos o 3 de setembro, o sea, en un mes, todos esos.
2: Bueno, pues un ten muy aseteado ritmo que le vamos a hacer en Arnoia. Os libros esgotáronse. E repetimos, Fundación
3: Diego González Rivas, muchas gracias.
5: Refrescate con Sí Radio.

0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana. Tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndote información local completamente en directo.
1: Si Radio.
2: Disfruta da cultura.
0: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
2: Disfruta da cultura.
0: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8 e media da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bresan-Marc. Esta misma pon o remate ao venres 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
2: Cultura e vida. Disfruta delas.
0: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A biblioteca municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun plis plas. Dillo quen ten presenciado alguna enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde na Rúa Lúa celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta. Libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe vese reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o Enmaside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto. Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si Radio. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Refrescate con Si Radio.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A crise migratoria en Ceuta segue centrando o debate na Unión Europea. Na reunión extraordinaria de ministros do Interior, o goberno español defendeu a súa resposta á entrada masiva de migrantes e asegurou recibir o recoñecemento dos socios comunitarios pola actuación desenvolvida. O ministro Fernando Grande Marlaska cifrou en 72.000 as persoas que cruzaron a fronteira, das que, segundo explicou, unhas 70.000 xa regresaron a Marrocos. Con todo, varios estados membros expresaron a súa preocupación pola falta de prevención ante os avisos de intelixencia sobre unha posible entrada masiva e pola coordinación dos chamamentos a través das redes sociais. Os 27 comprometéronse a reforzar a cooperación en materia de información e a intensificar a vixilancia na internet. O comisario europeo de Interior, Marcus Brunner, anunciou fondos para mellorar a xestión da fronteira de Ceuta e ofreceu ampliar o despregamento de Frontex, unha proposta que España rexeitou. Ademais, cuestionou a regularización de migrantes impulsada polo Executivo español e lembrou a importancia de aplicar os instrumentos do novo Pacto Europeo de Migración. Mentres en Ceuta continúa a situación de presión asistencial. O goberno da cidade atende máis de 1.000 menores migrantes non acompañados e preto de 500 persoas subsaharianas permanecen nas inmediacións dun CETI que segue sen dispor de prazas suficientes.
3: Pontareas conta xa cun novo mercado de referencia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou este venres o Mercatea, o sexto mercado excelente de Galicia situado na antiga nave de Granitos do Tea, no histórico recinto da antiga Feira do Gando. No acto participaron tamén a alcaldesa de Pontareas, Silvia Fernández Táboas, o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, e o alcalde do Porriño e deputado provincial, Alejandro Lorenzo, ademais de numerosos veciños que encheron o recinto. Durante a inauguración, Rueda destacou que o novo mercado representa a aposta da Xunta pola modernización das prazas de abastos e lembrou que o obxectivo do goberno galego é contar con 25 mercados excelentes antes do ano 2030. Pola súa banda, a alcaldesa afirmou que a apertura do Mercatea marca un antes e un despois para Pontareas. Sinalou que a recuperación deste edificio emblemático permitirá reforzar o comercio local, revitalizar a contorna e conservar a identidade da vila apostando ao mesmo tempo polo futuro. A actuación foi financiada íntegramente pola Xunta de Galicia cun investimento dun 1 millón de euros. A concelleira de Urbanismo destacou que o proxecto foi unha das grandes apostas do goberno municipal desde o inicio do mandato.
1: Si, Radio de Galicia.

0: Leo Producciones.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
3: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Zaragoza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedad de carnes y además pescados. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ello acompañado de grandes viños como Da Casa, Divino Rey en Barrica o Castro Rey. Pedir, también o podes hacer. Pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis y demás comidas a o grill. Esperamos en la entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-2472. Restaurante A15. Visítanos. O lógico, e que repitas.
1: Disfruta da cultura.
0: ¿Qué tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
0: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8 e media da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal Albas de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta misma pon o remate ao Benre 7 co concerto na Alameda a partir das 12 e media. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
0: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A biblioteca municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun Plis Plas, dillo quen ten presenciado alguna enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde na Rúa Lúa celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se ve vexa reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o en Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Estados Unidos e Irán avanzaron este mércores nas negociacións para intentar poñer fin ao conflito que manteñen desde hai 5 meses. O presidente estadounidense Donald Trump asegurou que ambas partes mantiveron conversas durante toda a xornada e afirmou que o estreito de Hormuz podería reabrirse moi pronto. Tamén advertiu de que se Irán rompe as negociacións, responderá con novos ataques. Segundo distintas informacións, Washington e Teherán estarían preto dun acordo provisional coa mediación de Omán para recuperar o tráfico marítimo por esta vía estratégica pola que transita alrededor dunha quinta parte do petróleo e do gas natural licuado que se transporta no mundo. Con todo, medios estatais iranianos sinalan que non haberá acordo mentres Estados Unidos continúe realizando ameazas. Qatar confirmou tamén avances na mediación. O emir qatarí e Donald Trump abordaron por teléfono as posibilidades dun acordo duradeiro mentres o Ministerio de Exteriores iraní indicou que as conversas con Omán continúan e céntranse en garantir rutas seguras para navegación e respectar a soberanía dos dous países. A expectativa dun posible acordo repercutiu xa nos mercados internacionais cun descenso do prezo do petróleo e subas nas bolsas asiáticas, mentre o conflito segue afectando o transporte marítimo na zona, onde Nacións Unidas contabiliza decenas de incidentes e polo menos 17 mariñeiros falecidos desde o inicio da guerra. O PSOE arquivou o expediente aberto tras a denuncia presentada polas exconcelleiras coruñesas Eva Martínez Acón e Esther Fontán contra a alcaldesa da Coruña Inés Rei e o portavoz municipal José Manuel Laje por un suposto acoso laboral durante o anterior mandato. A resolución do partido pecha o procedemento interno sen abrir ningún expediente sancionador contra ningunha das partes, despois de analizar a documentación achegada e tomar declaración tanto as denunciantes como as persoas investigadas. A denuncia presentárase o pasado decembro a través da canle interna do PSOE nun contexto de forte debate no seo do partido sobre a xestión das denuncias por acoso. As exconcelleiras aseguraban ter sufrido vexacións por parte dos dous dirixentes socialistas. Durante a instrución incorporáronse distintas probas documentais, entre elas mensaxes intercambiadas entre Inés Rei e Esther Fontán, ademais das declaracións das partes implicadas. Finalmente, a persoa instrutora acordou o arquivo do expediente ao non apreciar motivos para iniciar un procedemento disciplinario.
1: Si Radio de Galicia.

A relación entre Estados Unidos e Brasil atravesa un novo episodio de tensión despois de que a administración de Donald Trump cancelase o visado da embaixadora brasileira en Washington, María Luisa Viotti. A Casa Branca xustifica a medida polo atraso de Brasil en conceder o beneplácito ao novo embaixador estadounidense en Brasilia. O goberno de Luis Ignacio Lula da Silva rexeita esa explicación e acusa a Washington de intentar influir nas eleccións presidenciais brasileiras previstas para o próximo 4 de outubro. Nun comunicado, o Ministerio de Exteriores brasileiro asegura que esta decisión forma parte dunha escalada de medidas hostis con motivacións ideolóxicas. O clima entre ambos países xa se deteriorara nos últimos días despois de que Brasil denegase o visado a dous funcionarios do Departamento de Estado estadounidense. Segundo o Executivo brasileiro, pretendían cuestionar a fiabilidade do sistema electoral do país. A crise prodúcese en plena precampaña electoral. Lula aspira a un cuarto mandato fronte a Flavio Bolsonaro, fillo do expresidente Jair Bolsonaro. Desde Brasilia existe preocupación por unha posible inxerencia estadounidense na campaña, tanto a través de canles políticas como mediante campañas de desinformación. As relacións entre ambos gobernos xa sufriran importantes desencontros no último ano, con sancións comerciais e críticas de Washington polo proceso judicial contra Jair Bolsonaro. A pesar dos intentos de recuperar o diálogo, o conflito diplomático volve a intensificarse a menos de 2 meses das eleccións brasileiras. Os meses de xuño e xullo converteron xa o verán de 2026 no máis cálido desde que existen rexistros en España, segundo confirmou a Axencia Estatal de Meteoroloxía. A temperatura media destes 2 meses situouse nos 24,5 graus, 7 décimas por riba dos anteriores máximos rexistrados nos veráns de 2022 e de 2025. Ademais, supera en case 3 graus a media do período comprendido entre 1991 e 2020. A EMET destaca tamén que os 5 bimestres de xullo e xuño máis cálidos da serie histórica producíronse desde o ano 2015 e que 9 dos 10 rexistros máis elevados corresponden ao século XXI. No que respecta ás precipitacións, este tamén está a ser o verán máis seco desde 1961. Ata o momento, só se acumularon 17 litros por metro cadrado de chuvia por debaixo dos mínimos anteriores rexistrados en 1994, 2005 e 2016. Tras coñecerse estes datos, a vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, reclamou un pacto de Estado fronte á emerxencia climática e apelou á coordinación entre administracións para responder aos efectos desta situación. A crise migratoria en Ceuta segue centrando o debate na Unión Europea. Na reunión extraordinaria de ministros do Interior, o goberno español defendeu a súa resposta á entrada masiva de migrantes e asegurou recibir o recoñecemento dos socios comunitarios pola actuación desenvolvida. O ministro Fernando Grande Marlaska cifrou en 72.000 as persoas que cruzaron a fronteira, das que, segundo explicou, unhas 70.000 xa regresaron a Marrocos. Con todo, varios estados membros expresaron a súa preocupación pola falta de prevención ante os avisos de intelixencia sobre unha posible entrada masiva e pola coordinación dos chamamentos a través das redes sociais. Os 27 comprometéronse a reforzar a cooperación en materia de información e a intensificar a vixilancia na internet. O comisario europeo de Interior, Marcus Brunner, anunciou fondos para mellorar a xestión da fronteira de Ceuta e ofreceu ampliar o despregamento de Frontex, unha proposta que España rexeitou. Ademais, cuestionou a regularización de migrantes impulsada polo Executivo Español e lembrou a importancia de aplicar os instrumentos do novo Pacto Europeo de Migración. Mentres en Ceuta continúa a situación de presión asistencial. O goberno da cidade atende máis de 1.000 menores migrantes non acompañados e preto de 500 persoas subsaharianas permanecen nas inmediacións dun CETI que segue sen dispor de prazas suficientes. Galicia afronta un empeoramento da situación hídrica tras varios meses con precipitacións moi por debaixo do habitual. As reservas dos encoros e o caudal dos ríos continúan descendendo, o que levou a ampliar a prealerta por escaseza de auga. Na demarcación Miño-Sil, os encoros perderon 57 hectómetros cúbicos na última semana e sitúanse no 70% da súa capacidade. En Galicia Costa, a reserva baixou outros 12 hectómetros e queda no 62%. No caso da auga destinada ao consumo,
as reservas mantéñense no 80% e no 86% respectivamente. Na metade oriental de Galicia, o caudal dos ríos reduciuse un 45% respecto ao habitual para o mes de xullo. Esta situación afecta xa a máis de 150 concellos, aos que se suman outra trintena da demarcación Galicia Costa, onde tamén continúa activa a prealerta. Os técnicos advirten de que nos últimos 5 meses choveu case un 50% menos do normal nalgúnas zonas, unha situación que xa está a afectar as traídas veciñais e as mananciais. Polo momento non hai alerta nin emerxencia por seca, pero as administracións insisten na necesidade de aforrar auga e manter unha vixilancia constante da evolución das reservas.

0: As autoridades portuguesas investigan o achado dun tráiler con matrícula española parcialmente afundido na rampla do Porto de Lañelas, no concello de Camiña, á beira do Miño. O aviso recibiuse arredor das 9 da mañá tras a chamada de varios veciños que alertaron da presenza do vehículo. Cando chegaron ao lugar, a Policía Marítima e a Policía Judicial non atoparon a ningún ocupante nin na cabina nin nas inmediacións. No interior do remolque descubriron unha embarcación neumática semirrígida de máis de 12 metros de eslora, equipada con 3 motores de gran potencia. A Autoridade Marítima Nacional estima que o seu valor supera os 400.000 euros. As primeiras investigacións apuntan a que o tráiler estaba a realizar unha manobra para botar a embarcación á auga ou retirada do río cando se produciu algún incidente, tras o que o vehículo foi abandonado. As autoridades lembran que este tipo de embarcacións son similares ás empregadas por redes de narcotráfico, pero insisten en que polo momento non hai probas que permitan relacionar este caso con esa actividade nin se atopou droga durante a inspección. A zona permaneceu acordoada durante toda a xornada mentres continuaban os traballos por retirar o tráiler e avanzar na investigación para identificar os responsables e esclarecer o destino da embarcación. A suspensión temporal por parte de Italia do espazo Schengen para as persoas procedentes de España está a provocar atrasos e controis adicionais en varios aeroportos italianos. No aeroporto de Venecia, os pasaxeiros chegados desde Madrid, Barcelona ou Bilbao chegaron a agardar ata 90 minutos para superar os controis fronteirizos. Os viaxeiros procedentes de España son desviados á zona de entrada para países de fora de Schengen, aínda que a situación non é igual en todos os aeroportos. En Roma, por exemplo, os controis aplícanse de forma selectiva. A Policía de Fronteiras comproba documentación de maneira aleatoria e os cidadáns da Unión Europea poden continuar a viaxe con normalidade mentres que os pasaxeiros de terceiros países son sometidos a verificacións adicionais. O goberno de Giorgia Meloni justifica esta decisión como unha medida extraordinaria para protexer a seguridade nacional tras a crise migratoria de Ceuta. Con todo, a medida tamén xerou críticas dentro de Italia. Sindicatos policiais advirten de que estes controis poden dificultar o funcionamento de aeroportos e portos durante o mes de agosto, coincidindo con maior volume de desprazamentos do ano, e considera que supoñen unha importante carga de traballo para os axentes. As traballadoras do Servizo de Limpeza dos Colexios e Edificios Públicos de Oleiros denuncian que acumulan 2 meses sen cobrar. Son alrededor de 30 persoas afectadas pola falta de pagamento das nóminas de xuño e xullo por parte da empresa concesionaria Realan Services. As empregadas aseguran que, malia situación, continúan acudindo aos seus postos de traballo. Explican que durante o verán se realizan tarefas de limpeza en profundidade e acondicionamento dos centros de cara ao novo curso, aínda que recoñecen que a falta de salario está a afectar o ánimo do persoal. Segundo indican, nos últimos días puxéronse en contacto co Concello de Oleiros despois de que a empresa deixase de responder ás súas chamadas. O goberno local confirma que abriu 2 expedientes á concesionaria e lle impuxo unha sanción de 73.000 euros. O Concello asegura tamén que ten retidos os pagamentos á empresa mentres non aboe as nómenas pendientes ás traballadoras. Ademais, lembra que xa adxudicou o servizo a 2 novas compañías que asumirán a limpeza dos colexios e edificios municipais a partir do mes de setembro, mantendo o actual persoal. Pola súa banda, Realan Services recoñece a débeda salarial e afirma que aboará íntegramente as cantidades pendentes. A empresa atribúe a situación aos atrasos do Concello no pagamento dos servizos prestados e anuncia que prestará alegacións ao expediente aberto pola administración local. As adegas galegas xa comezaron a contratar persoal para unha vendima que este ano podería adiantarse entre 10 e 15 días, ata fines de agosto ou comezos de setembro. A empresa Randstad prevé cubrir arredor de 1.600 postos en Galicia para traballar en comarcas vitivinícolas como o Salnés, o Condado, o Rosal, Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra ou o Ribeiro. Os perfis máis demandados son os de cortadores de uvas, cargadores, encargados de recollida e carretilleiros. Os salarios oscilan entre os 9,36 euros por hora para peóns e os 14 euros para carretilleiros. As adegas destacan que a principal dificultade segue a ser atopar man de obra. Moitas ofertas non exixen experiencia previa e inclúen formación para incorporarse ao traballo. Ao mesmo tempo, miles de temporeros españois volven desplazarse a Francia para vendima, atraídos por soldos máis elevados que parten dos 12,32 euros por hora. O programa Automais abre o prazo de solicitudes para particulares con ata 5.000 euros de axuda para vehículos electrificados. Desde este martes e ata o 31 de decembro, as persoas con residencia legal en España xa poden solicitar as axudas do programa Automais para mercar vehículos eléctricos e electrificados. A liña para particulares conta cun orzamento de 350 millóns de euros e inclúe subvencións de ata 4.500 euros para turismos, 5.000 para furgonetas, 1.100 para motos e 1.500 para cuadriciclos. As solicitudes tramítanse por vía telemática, directamente ou a través do concesionario e o programa ten carácter retroactivo para compras realizadas desde 1 de xaneiro. O Ministerio de Industria prevé abrir despois do verán a liña específica para autónomos e empresas. Ademais, un informe de Gambang indica que o mercado de vehículos usados segue abaratándose. Os coches de máis de 10 anos reducen o seu prezo alrededor dun 4% e tamén baixan os seminovos, mentres o valor residual dos eléctricos comeza a estabilizarse e aumenta o interese por esta tecnoloxía. Tres persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado na mañá deste martes no concello de Tomiño. Unha delas tivo que ser excarcerada polos equipos de emerxencia tras quedar atrapada no interior do vehículo. O sinistro produciuse pouco despois das 8:15 da mañá no quilómetro 68 da estrada PO-552. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares alertaron dunha colisión entre dous turismos na que un dos ocupantes quedou atrapado. Minutos despois, un terceiro vehículo impactou contra un dos coches accidentados. A todo lugar desprazáronse activos dos bombeiros do Baixo Miño e do GES da Guarda que liberaron o condutor atrapado. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil e Protección Civil do Tomiño. Como consecuencia do accidente, a estrada PO-552 permanece cortada ao tráfico entre Tui e a Guarda mentres continúan os traballos para retirar os vehículos implicados. Dous tripulantes de dous helicópteros que participaban nas tarefas de extinción dos incendios do sur de Grecia faleceron este domingo tras a colisión en pleno voo dos dous aparellos. O accidente produciuse na zona situada entre Psata e Porto Xermeno, onde máis de 500 bombeiros levan 3 días loitando contra un importante incendio forestal que afecta tamén a outras áreas da rexión de Ática Beocia. Segundo confirmou o primeiro ministro grego Kyriakos Mitsotakis, as vítimas mortais son o piloto de nacionalidade danesa e o coordinador grego dun dos helicópteros. Ademais, outras dúas persoas resultaron feridas, o piloto británico e o coordinador grego do segundo aparello, que foron trasladados a un hospital con prognóstico reservado. Os dous helicópteros despegaran do aeroporto de Lefsina para participar nas labores de extinción cando se produciu a colisión. As autoridades gregas abriron xa unha investigación para esclarecer as causas e as circunstancias exactas deste accidente, rexistrado mentres continuaban os traballos para controlar os incendios que afectan o sur do país.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8:30 da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión. Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal Albas de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta misma pon o remate ao venres 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas Mañáns das Mesas Compartidas. A Biblioteca Municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun plis plas, dillo quen ten presenciado alguna e enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde, na Rúa Lúa, celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se ve vexa reflexado ou ata sexa protagonista. Así, esta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o Enmaside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Valencia. Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Estados Unidos e Irán avanzaron este mércores nas negociacións para intentar poñer fin ao conflito que manteñen desde hai 5 meses. O presidente estadounidense Donald Trump asegurou que ambas partes mantiveron conversas durante toda a xornada e afirmou que o estreito de Hormuz podería reabrirse moi pronto. Tamén advertiu de que se Irán rompe as negociacións, responderá con novos ataques. Segundo distintas informacións, Washington e Teherán estarían preto dun acordo provisional coa mediación de Omán para recuperar o tráfico marítimo por esta vía estratégica pola que transita alrededor dunha quinta parte do petróleo e do gas natural licuado que se transporta no mundo. Con todo, medios estatais iranianos sinalan que non haberá acordo mentres Estados Unidos continúe realizando ameazas. Qatar confirmou tamén avances na mediación. O emir qatarí e Donald Trump abordaron por teléfono as posibilidades dun acordo duradeiro mentres o Ministerio de Exteriores iraní indicou que as conversas con Omán continúan e céntranse en garantir rutas seguras para a navegación e respectar a soberanía dos dous países. A expectativa dun posible acordo repercutiu xa nos mercados internacionais cun desceso do prezo do petróleo e subas nas bolsas asiáticas, mentre o conflito segue afectando o transporte marítimo na zona, onde Nacións Unidas contabiliza decenas de incidentes e polo menos 17 mariñeiros falecidos desde o inicio da guerra.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Un home faleceu nas últimas horas como consecuencia dun grave accidente de tráfico registrado na estrada PO301 ao seu paso pola parroquia de Cornazo en Vila García de Arousa. O sinistro produciuse cando o turismo no que viaxaba impactou contra outro vehículo que estaba estacionado, provocando que este último envorcase pola forza da colisión. A alerta activouse ás 10 para as 5 da madrugada. Foi o 061 quen avisou inicialmente o 112 Galicia e poucos segundos despois un particular confirmou que había unha persoa atrapada no interior do coche accidentado. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros de Vila García, o Servizo Municipal de Emerxencias, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e Protección Civil. Os equipos de rescate tiveron que empregar material de excarcelación para liberar o condutor. Unha vez rescatado, a vítima foi atendida polos servizos sanitarios que confirmaron a gravidade extrema das lesións. O home faleceu posteriormente tras ser trasladado ao Hospital de Referencia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro, sabor o que nos distingue.
2: Tradición
1: desde 1950.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8 e media da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión. Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Malvas de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta mesma pon o remate ao Benre 7 co concerto na Alameda a partir das 12 e media. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A Biblioteca Municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun plis plas, dillo quen ten presenciado alguna e enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na Biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde, na Rúa Lúa, celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o En Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os meses de xuño e xullo converteron xa o verán de 2026 no máis cálido desde que existen rexistros en España, segundo confirmou a Axencia Estatal de Meteoroloxía. A temperatura media destes dous meses situouse nos 24,5 graus, 7 décimas por riba dos anteriores máximos rexistrados nos veráns de 2022 e do 2025. Ademais, superan case 3 graus a media do período comprendido entre 1991 e 2020. A EMET destaca tamén que os cinco bimestres de xullo e xuño máis cálidos da serie histórica producíronse desde o ano 2015 e que 9 dos 10 rexistros máis elevados corresponden ao século XXI. No que respecta ás precipitacións, este tamén está a ser o verán máis seco desde 1961. Ata o momento, só se acumularon 17 litros por metro cadrado de chuvia por debaixo dos mínimos anteriores rexistrados en 1994, 2005 e 2016. Tras coñecerse estes datos, a vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, reclamou un pacto de Estado fronte á emerxencia climática e apelou á coordinación entre administracións para responder aos efectos desta situación. Os veciños do barrio Ferrolán de Caranza reclaman un reforzo da presenza policial tras a pelexa rexistrado pasado domingo na zona de Tejeras, que se saldou cunha muller ferida grave por arma branca e dúas persoas detidas. Os residentes aseguran sentirse preocupados pola inseguridade e piden medidas urxentes, como máis vixilancia policial e incautación de armas, ante o temor de que se produzan novos episodios de violencia. Algúns veciños afirman que difundiron vídeos da pelexa para facilitar o labor da investigación policial e localizar as armas empregadas. Segundo explican, a investigación continúa en mans da Policía Nacional, mentres que o Concello de Ferrol confirma que xa reforzou a seguridade na zona en coordinación coa Policía Local, que tamén participou no operativo de emerxencia. A falta de confirmación oficial, as testemunhas apuntan a que a pelexa puido iniciarse por un conflito persoal relacionado cunha presunta infidelidade. Durante o enfrontamento, producíronse varios disparos ao aire e unha muller sufriu varias feridas por arma branca, polas que permanece hospitalizada en estado grave. Os veciños expresan agora o seu temor a posibles represalias entre as familias implicadas e denuncian que a sensación de medo condiciona a vida diaria no barrio, especialmente nunha zona con numerosos menores nas rúas durante o verán. Mentres tanto, a Policía Nacional mantén aberta a investigación para esclarecer completamente os feitos e identificar a todas as persoas implicadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno da Comunidade de Madrid adquiriu por 6,3 millóns de euros o coñecido Ático de Chamberí, unha operación realizada a través da empresa pública Planifica Madrid e que xerou polémica tras transcender nos medios de comunicación. Segundo as informacións publicadas, antes da compra exixiuse a parte vendedora un acordo de confidencialidade. O inmoble fora adquirido para uso temporal da presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso e do seu equipo durante as obras na Real Casa de Correos, sede do Executivo Autonómico. O ático, situado na rúa General Martínez Campos, conta con 485 metros cadrados, dos de que preto de 200 corresponden á terraza. A compra realizouse o pasado 14 de abril e non figuraba inicialmente no portal de transparencia. Tras a controversia xerada, o goberno madrileño anunciou a finéis de xullo que renunciaba ao seu uso e que oporía a venda este inmoble xunto con outros 4 edificios. O executivo calcula obter uns 20 millóns de euros que destinará ás axudas para a reconstrucción da Serra Oeste tras os incendios. Pola súa banda, Isabel Díaz Ayuso cualificou as informacións publicadas como unha campaña de desprestixo e defendeu a decisión adoptada polo seu goberno.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: Un taxista de 56 anos resultou ferido nun accidente de tráfico rexistrado na Avenida de Arteixo da Coruña, á altura do Polideportivo da Sardiñeira. No sinistro víronse implicados dous turismos e produciuse pouco despois das 11 da noite. A alerta activouse automáticamente a través do sistema de emerxencias do propio taxi que contactou co 112 Galicia. Durante a chamada, o condutor explicou que se atopaba desorientado por mor do impacto. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061 da policía local e de maneira preventiva os bombeiros do Parque da Grela. O taxista recibiu a primeira asistencia no punto do accidente e posteriormente foi trasladado ao Hospital Modelo. Segundo as primeiras informacións, o seu estado non reviste gravidade. Pola súa banda, a policía local someteu o condutor do outro vehículo ás probas de alcohol e drogas. Ambas deron resultado positivo, polo que os axentes instruíron as correspondentes dilixencias policiais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

house, cause I

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8:30 da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión. Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta misma pon o remate ao venres 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas Mañáns das Mesas Compartidas. A Biblioteca Municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun Plis Plas, dillo quen ten presenciado alguna e enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na Biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde, na Rúa Lúa, celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta. Libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador atafai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexa reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o En Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A relación entre Estados Unidos e Brasil atravesa un novo episodio de tensión despois de que a administración de Donald Trump cancelase o visado da embaixadora brasileira en Washington, María Luisa Viotti. A Casa Branca xustifica a medida polo atraso de Brasil en conceder o beneplácito ao novo embaixador estadounidense en Brasilia. O goberno de Luis Ignacio Lula da Silva rexeita esa explicación e acusa a Washington de intentar influir nas eleccións presidenciais brasileiras previstas para o próximo 4 de outubro. Nun comunicado, o Ministerio de Exteriores brasileiro asegura que esta decisión forma parte dunha escalada de medidas hostis con motivacións ideolóxicas. O clima entre ambos países xa se deterioraron nos últimos días despois de que Brasil denegase o visado a 2 funcionarios do Departamento de Estado estadounidense. Segundo o Executivo brasileiro, pretendían cuestionar a fiabilidade do sistema electoral do país. A crise prodúcese en plena precampaña electoral. Lula aspira a un cuarto mandato fronte a Flávio Bolsonaro, fillo do expresidente Jair Bolsonaro. Desde Brasilia existe preocupación por unha posible inxerencia estadounidense na campaña, tanto a través de canles políticas como mediante campañas de desinformación. As relacións entre ambos gobernos xa sufriran importantes desencontros no último ano, con sancións comerciais e críticas de Washington polo proceso judicial contra Jair Bolsonaro. A pesar dos intentos de recuperar o diálogo, o conflito diplomático volve a intensificarse a menos de 2 meses das eleccións brasileiras. Os veciños do barrio Ferrolán de Caranza reclaman un reforzo da presenza policial tras a pelexa rexistrada o pasado domingo na zona de Tejeras, que se saldou cunha muller ferida grave por arma branca e 2 persoas detidas. Os residentes aseguran sentirse preocupados pola inseguridade e piden medidas urxentes, como máis vixilancia policial e incautación de armas ante o temor de que se produzan novos episodios de violencia. Algúns veciños afirman que difundiron vídeos da pelexa para facilitar o labor da investigación policial e localizar as armas empregadas. Segundo explican, a investigación continúa en mans da Policía Nacional, mentres que o Concello de Ferrol confirma que xa reforzou a seguridade na zona en coordinación coa Policía Local, que tamén participou no operativo de emerxencia. A falta de confirmación oficial, as testemunhas apuntan a que a pelexa puido iniciarse por un conflito persoal relacionado cunha presunta infidelidade. Durante o enfrontamento, producíronse varios disparos ao aire e unha muller sufriu varias feridas por arma branca, polas que permanece hospitalizada en estado grave. Os veciños expresan agora o seu temor a posibles represalias entre as familias implicadas e denuncian que a sensación de medo condiciona a vida diaria no barrio, especialmente nunha zona con numerosos menores nas rúas durante o verán. Mentres tanto, a Policía Nacional mantén aberta a investigación para esclarecer completamente os feitos e identificar a todas as persoas implicadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos, o lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8:30 da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta misma pon o remate ao venres 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A biblioteca municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun Plis Plas, dillo quen ten presenciado alguna e enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde na Rúa Lúa celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador atafai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexa reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o en Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A crise migratoria en Ceuta segue centrando o debate na Unión Europea. Na reunión extraordinaria de ministros do interior, o goberno español defendeu a súa resposta á entrada masiva de migrantes e asegurou recibir o recoñecemento dos socios comunitarios pola actuación desenvolvida. O ministro Fernando Grande Marlaska cifrou en 72.000 as persoas que cruzaron a fronteira, das que, segundo explicou, unhas 70.000 xa regresaron a Marrocos. Con todo, varios estados membros expresaron a súa preocupación pola falta de prevención ante os avisos de intelixencia sobre unha posible entrada masiva e pola coordinación dos chamamentos a través das redes sociais. Os 27 comprometéronse a reforzar a cooperación en materia de información e a intensificar a vixilancia na internet. O comisario europeo de Interior, Marcus Brunner, anunciou fondos para mellorar a xestión da fronteira de Ceuta e ofreceu ampliar o despregamento de Frontex, unha proposta que España rexeitou. Ademais, cuestionou a regularización de migrantes impulsada polo Executivo español e lembrou a importancia de aplicar os instrumentos do novo Pacto Europeo de Migración. Mentres, en Ceuta continúa a situación de presión asistencial. O goberno da cidade atende máis de 1.000 menores migrantes non acompañados e preto de 500 persoas subsaharianas permanecen nas inmediacións dun CETI que segue sen dispor de prazas suficientes.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Un operario forestal de 53 anos faleceu este martes mentres traballaba nun monte da parroquia das Neves no concello de Ortigueira. Segundo as primeiras informacións, a causa do accidente puido ser a caída dunha pola durante os traballos de corta de madeira. O aviso 112 Galicia produciuse pouco despois das 3:30 da tarde. O traballador atopábase accesible, pero semi-inconsciente. A todo lugar desplazouse o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago, ademais de efectivos da Garda Civil e da Policía Local de Ortigueira. O persoal sanitario intentou reanimalo, pero finalmente só puido confirmar o seu falecemento. A vítima, natural de Ortigueira e veciña da parroquia de Freires, formaba parte do cadro de persoal dunha pequena empresa das Somozas que realizaba traballos forestais na zona das Neves. O cadáver permanecía no lugar do accidente á espera da chegada da comitiva xudicial e do forense para continuar coas dilixencias que permitan esclarecer as circunstancias do sucedido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedad de carnes y además pescados. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ello acompañado de grandes viños como Da Casa, Divino Rey en Barrica o Castro Rey. Pedir, también o podes hacer. Pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis y demás comidas a o grill. Esperamos en la entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-2472. Restaurante A15. Visítanos. O lógico, é que repitas.
2: Disfruta da cultura.
3: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
2: Disfruta da cultura.
3: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8:30 da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal Albas de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bresan-Marc. Esta misma pon o remate ao Benre 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
2: Cultura e vida. Disfruta delas.
3: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A biblioteca municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun Plis Plas, dillo quen ten presenciado alguna enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde na Rúa Lúa celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Informe llámense o teléfono 660-75-75-12, 660-75-75-12. Haberá premios para os tres mellores en un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobio ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o en Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos Doiri facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta un empeoramento da situación hídrica tras varios meses con precipitacións moi por debaixo do habitual. As reservas dos encoros e o caudal dos ríos continúan descendendo, o que levou a ampliar a prealerta por escaseza de auga. Na demarcación Miño-Sil, os encoros perderon 57 hectómetros cúbicos na última semana e sitúanse no 70% da súa capacidade. En Galicia Costa, a reserva baixou outros 12 hectómetros e queda no 62%. No caso da auga destinada ao consumo, as reservas mantéñense no 80% e no 86% respectivamente. Na metade oriental de Galicia, o caudal dos ríos reduciuse un 45% respecto ao habitual para o mes de xullo. Esta situación afecta xa a máis de 150 concellos, aos que se suman outra trintena da demarcación Galicia Costa, onde tamén continúa activa a prealerta. Os técnicos advirten de que nos últimos 5 meses choveu case un 50% menos do normal nalgúnas zonas, unha situación que xa está a afectar as traídas veciñais e as mananciais. Polo momento non hai alerta nin emerxencia por seca, pero as administracións insisten na necesidade de aforrar auga e manter unha vixilancia constante da evolución das reservas. O Concello de Covelo reforza as medidas para facer fronte á escaseza de auga. O alcalde Juan Pablo Castillo asinou un bando que limita o consumo a un máximo de 200 litros por persoa e día nas redes municipais de abastecemento. O Concello controlará diariamente os contadores para comprobar o cumprimento desta medida. A cantidade autorizada calcularase segundo o número de persoas de cada fogar e non poderá acumularse se non se consume. A ordenanza municipal prevé multas de entre 50 e 500 euros para quen cumpran as restriccións. Tamén poderá suspenderse a suministración nos casos máis graves. Estas medidas súmanse aos cortes nocturnos de auga que xa están en marcha na parroquia da Ermida, entre as 10 da noite e as 9 da mañá, para garantir o abastecemento. O Concello pide á veciñanza un uso responsable da auga mentres continúe a situación de seca.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A relación entre Estados Unidos e Brasil atravesa un novo episodio de tensión despois de que a administración de Donald Trump cancelase o visado da embaixadora brasileira en Washington, María Luisa Viotti. A Casa Branca xustifica a medida polo atraso de Brasil en conceder o beneplácito ao novo embaixador estadounidense en Brasilia. O goberno de Luis Ignacio Lula da Silva rexeita esa explicación e acusa a Washington de intentar influir nas eleccións presidenciais brasileiras previstas para o próximo 4 de outubro. Nun comunicado, o Ministerio de Exteriores brasileiro asegura que esta decisión forma parte dunha escalada de medidas hostis con motivacións ideolóxicas. O clima entre ambos países xa se deterioraron nos últimos días despois de que Brasil denegase o visado a 2 funcionarios do Departamento de Estado estadounidense. Segundo o Executivo brasileiro, pretendían cuestionar a fiabilidade do sistema electoral do país. A crise prodúcese en plena precampaña electoral. Lula aspira a un cuarto mandato fronte a Flavio Bolsonaro, fillo do expresidente Jair Bolsonaro. Desde Brasilia existe preocupación por unha posible inxerencia estadounidense na campaña, tanto a través de canles políticas como mediante campañas de desinformación. As relacións entre ambos gobernos xa sufriran importantes desencontros no último ano, con sancións comerciais e críticas de Washington polo proceso judicial contra Jair Bolsonaro. A pesar dos intentos de recuperar o diálogo, o conflito diplomático volve a intensificarse a menos de 2 meses das eleccións brasileiras. O programa Auto Mais abre o prazo de solicitudes para particulares con ata 5.000 euros de axuda para vehículos electrificados. Desde este martes e ata o 31 de decembro, as persoas con residencia legal en España xa poden solicitar as axudas do programa Auto Mais para mercar vehículos eléctricos e electrificados. A liña para particulares conta cun orzamento de 350 millóns de euros e inclúe subvencións de ata 4.500 euros para turismos, 5.000 para furgonetas, 1.100 para motos e 1.500 para cuadriciclos. As solicitudes tramítanse por vía telemática, directamente ou a través do concesionario, e o programa ten carácter retroactivo para compras realizadas desde 1 de xaneiro. O Ministerio de Industria prevé abrir, despois do verán, a liña específica para autónomos e empresas. Ademais, un informe de Gambang indica que o mercado de vehículos usados segue abaratándose. Os coches de máis de 10 anos reducen o seu prezo arredor dun 4% e tamén baixan os seminovos, mentre o valor residual dos eléctricos comeza a estabilizarse e aumenta o interese por esta tecnoloxía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: 11 da noite, ás 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Os meses de xuño e xullo converteron xa o verán de 2026 no máis cálido desde que existen rexistros en España, segundo confirmou a Axencia Estatal de Meteoroloxía. A temperatura media destes dous meses situouse nos 24,5 graus, 7 décimas por riba dos anteriores máximos rexistrados nos veráns de 2022 e do 2025. Ademais, superan case 3 graus a media do período comprendido entre 1991 e 2020. A EMET destaca tamén que os cinco bimestres de xullo e xuño máis cálidos da serie histórica producíronse desde o ano 2015 e que 9 dos 10 rexistros máis elevados corresponden ao século XXI. No que respecta ás precipitacións, este tamén está a ser o verán máis seco desde 1961. Ata o momento, só se acumularon 17 litros por metro cadrado de chuvia por debaixo dos mínimos anteriores rexistrados en 1994, 2005 e 2016. Tras coñecerse estes datos, a vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, reclamou un pacto de Estado fronte á emerxencia climática e apelou á coordinación entre administracións para responder aos efectos desta situación. A Xunta solicitará ao Goberno Central a creación dunha comisión bilateral para negociar a lei orgánica que regula o traspaso da titularidade e das competencias da AP9 a Galicia. Así o acordou este luns o Consello da Xunta tras analizar un informe xurídico que cuestiona o contido da norma publicada no Boletín Oficial do Estado o pasado 31 de xullo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que a redacción definitiva da lei introduce cambios substanciais respecto da proposición aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explica, tamén reduce os compromisos económicos que debería asumir o Estado, polo que considera que o traspaso é, nestas condicións, inaceptable. O informe xurídico advirte, ademais, de posibles dúbidas sobre a constitucionalidade do texto, ao entender que non transfire expresamente as competencias, senón que deixa esa decisión para un acordo posterior da Comisión Mixta de Transferencias. Rueda confía en que o Executivo Central acceda a constituir esa comisión bilateral para renegociar as condicións da lei antes de avanzar no proceso. Na mesma comparecencia, o presidente galego mostrouse optimista sobre outro traspaso que negocia coa Administración Central, o da xestión dos permisos de traballo para persoas estranxeiras. A Xunta espera pechar ese acordo durante o mes de setembro e considera que permitirá axilizar a cobertura de postos con dificultades para atopar persoal.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno da Comunidade de Madrid adquiriu por 6,3 millóns de euros o coñecido Ático de Chamberí, unha operación realizada a través da empresa pública Planifica Madrid e que xerou polémica tras transcender nos medios de comunicación. Segundo as informacións publicadas, antes da compra exixiuse a parte vendedora un acordo de confidencialidade. O inmoble fora adquirido para uso temporal da presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso e do seu equipo durante as obras na Real Casa de Correos, sede do Executivo Autonómico. O ático, situado na rúa General Martínez Campos, conta con 485 metros cadrados, dos de que preto de 200 corresponden á terraza. A compra realizouse o pasado 14 de abril e non figuraba inicialmente no portal de transparencia. Tras a controversia xerada, o goberno madrileño anunciou a finéis de xullo que renunciaba ao seu uso e que oporía a venda este inmoble xunto con outros 4 edificios. O executivo calcula obter uns 20 millóns de euros que destinará ás axudas para a reconstrucción da Serra Oeste tras os incendios. Pola súa banda, Isabel Díaz Ayuso cualificou as informacións publicadas como unha campaña de desprestixo e defendeu a decisión adoptada polo seu goberno. O PSOE arquivou o expediente aberto tras a denuncia presentada polas exconcelleiras coruñesas Eva Martínez Acón e Esther Fontán contra a alcaldesa da Coruña Inés Rey e o portavoz municipal José Manuel Laje por un suposto acoso laboral durante o anterior mandato. A resolución do partido pecha o procedemento interno sen abrir ningún expediente sancionador contra ningunha das partes, despois de analizar a documentación achegada e tomar declaración tanto as denunciantes como as persoas investigadas. A denuncia presentárase o pasado decembro a través da canle interna do PSOE nun contexto de forte debate no seo do partido sobre a xestión das denuncias por acoso. As exconcelleiras aseguraban ter sufrido vexacións por parte dos dous dirixentes socialistas. Durante a instrución incorporáronse distintas probas documentais, entre elas mensaxes intercambiadas entre Inés Rey e Esther Fontán, ademais das declaracións das partes implicadas. Finalmente, a persoa instrutora acordou o arquivo do expediente ao non apreciar motivos para iniciar un procedemento disciplinario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se dice sí, Radio.

0: noticias.
1: Estados Unidos e Irán avanzaron este mércores nas negociacións para intentar poñer fin ao conflito que manteñen desde hai 5 meses. O presidente estadounidense Donald Trump asegurou que ambas partes mantiveron conversas durante toda a xornada e afirmou que o estreito de Hormuz podería reabrirse moi pronto. Tamén advertiu de que se Irán rompe as negociacións, responderá con novos ataques. Segundo distintas informacións, Washington e Teherán estarían preto dun acordo provisional coa mediación de Omán para recuperar o tráfico marítimo por esta vía estratégica pola que transita alrededor dunha quinta parte do petróleo e do gas natural licuado que se transporta no mundo. Con todo, medios estatais iranianos sinalan que non haberá acordo mentre Estados Unidos continúe realizando ameazas. Qatar confirmou tamén avances na mediación. O emir qatarí e Donald Trump abordaron por teléfono as posibilidades dun acordo duradeiro mentre o Ministerio de Exteriores iraní indicou que as conversas con Omán continúan e céntranse en garantir rutas seguras para a navegación e respectar a soberanía dos dous países. A expectativa dun posible acordo repercutiu xa nos mercados internacionais cun desceso do prezo do petróleo e subas nas bolsas asiáticas, mentre o conflito segue afectando o transporte marítimo na zona, onde Nacións Unidas contabiliza decenas de incidentes e polo menos 17 mariñeiros falecidos desde o inicio da guerra.
2: Pontareas conta xa cun novo mercado de referencia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou este venres o Mercatea, o sexto mercado excelente de Galicia situado na antiga nave de Granitos do Tea, no histórico recinto da antiga Feira do Gando. No acto participaron tamén a alcaldesa de Pontareas, Silvia Fernández Táboas, o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, e o alcalde do Porriño e deputado provincial, Alejandro Lorenzo, ademais de numerosos veciños que encheron o recinto. Durante a inauguración, Rueda destacou que o novo mercado representa a aposta da Xunta pola modernización das prazas de abastos e lembrou que o obxectivo do goberno galego é contar con 25 mercados excelentes antes do ano 2030. Pola súa banda, a alcaldesa afirmou que a apertura do Mercatea marca un antes e un despois para Pontareas. Sinalou que a recuperación deste edificio emblemático permitirá reforzar o comercio local, revitalizar a contorna e conservar a identidade da vila apostando ao mesmo tempo polo futuro. A actuación foi financiada íntegramente pola Xunta de Galicia cun investimento dun 1 millón de euros. A concelleira de Urbanismo destacou que o proxecto foi unha das grandes apostas do goberno municipal desde o inicio do mandato.

0: Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta un empeoramento da situación hídrica tras varios meses con precipitacións moi por debaixo do habitual. As reservas dos encoros e o caudal dos ríos continúan descendendo, o que levou a ampliar a prealerta por escaseza de auga. Na demarcación Miño-Sil, os encoros perderon 57 hectómetros cúbicos na última semana e sitúanse no 70% da súa capacidade. En Galicia Costa, a reserva baixou outros 12 hectómetros e queda no 62%. No caso da auga destinada ao consumo, as reservas mantéñense no 80% e no 86% respectivamente. Na metade oriental de Galicia, o caudal dos ríos reduciuse un 45% respecto ao habitual para o mes de xullo. Esta situación afecta xa a máis de 150 concellos, aos que se suman outra trintena da demarcación Galicia Costa, onde tamén continúa activa a prealerta. Os técnicos advirten de que nos últimos 5 meses choveu case un 50% menos do normal nalgúnas zonas, unha situación que xa está a afectar as traídas veciñais e as mananciais. Polo momento non hai alerta nin emerxencia por seca, pero as administracións insisten na necesidade de aforrar auga e manter unha vixilancia constante da evolución das reservas. Un taxista de 56 anos resultou ferido nun accidente de tráfico registrado na Avenida de Arteixo da Coruña, á altura do Polideportivo da Sardiñeira. No sinistro víronse implicados dous turismos e produciuse pouco despois das 11 da noite. A alerta activouse automáticamente a través do sistema de emerxencias do propio taxi que contactou co 112 Galicia. Durante a chamada, o condutor explicou que se atopaba desorientado por mor do impacto. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061 da policía local e de maneira preventiva os bombeiros do Parque da Grela. O taxista recibiu a primeira asistencia no punto do accidente e posteriormente foi trasladado ao Hospital Modelo. Segundo as primeiras informacións, o seu estado non reviste gravidade. Pola súa banda, a policía local someteu o condutor do outro vehículo ás probas de alcohol e drogas. Ambas deron resultado positivo, polo que os axentes instruíron as correspondentes dilixencias policiais.